Kwanetsa izolo sijabulile kodwa uma uvula amehlo kahle uzobona ukuthi yonke into kuhamba kahle. Kwanetha izolo sijabulile kodwa.